0: nu.
1: Och nu. Och nu. Nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.